Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

different time.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Vad hade du för skäl? Det fanns en gång en tid, Tommy, när du och jag var små och lekte på samma gård, Tommy.

jag brass Tommy och jag hängde inte med. Och du kallar mig för kass Tommy.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+. Men

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

finally touched down. I met him in a cell in New Orleans, I was.

sa elefanten. Om vi vill att den här världen där vi lever ska ha en framtid, måste vi, både människor och djur, hålla samman.

och det hörs ett evigt fnitter. De håller fast i lövens kanter, i vindens kast, och de flesta är tanter. Men annars skulle löven inte gunga. De fnittrar mycket men kan inte sjunga. När det våta regnet faller hoppar smådjur upp på alla vattendroppar. De sticker hål på dropparnas hinna och säger skål och blir småningom stel.

Det största djur som finns får väldigt bråska var gång det drar ihop sig till oska. Han säger åh och äter allt möller, och därför så blir det mindre buller, och därför finns det blixtar utan möller. Och djuret heter huller om buller. Det minsta djur som funnits var så litet, så magert och så tunt och ruskigt slitet. Det var en fnill som var så svår att finna, att en basil kunde be den försvinna. Han var så liten att hans huvud värkte,

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar.

0: dagar i Paris. Ge rytm åt hela stan och ta varit spile, please. Ej mer om sorg och nöd, men mer om kärleksglöd. Säg, minns du den där sången som diktats av Prevert om hur man kan bli kär för 106:e gången? Det fattigas piano, mitt hjärtas metronom. Hör Louis Mariano på restaurang Atom. Och Maurice Chevalier på Café de Valvera, vet man att man ler.
1: E4 Plus med Kia Sivertsdotter.
2: Hej, hoppas du haft en fin dag så här långt. Såg att det är nässlans dag idag. När jag tänker på nässlor så är det för att de gör ont, de bränns ju. Och så tänker jag på nässelsoppa och att det är ju gott. Men mycket mer än så vet jag faktiskt inte. Så jag slog upp nässlor på den vida webben och fick veta en hel del mer faktiskt. Att den innehåller en massa vitaminer och nyttigheter. Innehåller till exempel mer C-vitamin än en apelsin. Användes förr som medicinalväxt. Vätskeutdrivande är en inflammationshämmande. Lindrar ledvärk och allergier. Och känner man sig trött, då kan man äta nässlor. Kanske inte då direkt, utan kanske form av nässelsmoothie. Eller något. Tydligen också bra för mage och tarmar, men inte nog med det, så stärker den både hår och naglar, motverkar mjäll och är bra för hyn. Därför används nässlor också i krämer och shampoo. Men det är inte bara för kropp och knopp. Nässlor används även för annat. Förr så använde man skälken för att producera garn, rep, tråd, till och med papper. Och roten används till växtfärgning minsann. Vill man hålla mal och små insekter borta från sina växter, då kan man ha en nässla i blomkrukan. Man kan också gödsla andra växter med nässlor. Lägger dem bara i blöt och så låter man dem dra ett tag. Väldigt praktiskt. Ja, och så kan det ju ätas då, inte bara som soppa som jag har koll på. Finns en massa nässelrecept att plocka av där ute på webben. Lärde mig en hel del med andra ord. Känner mig betydligt mer vänligt inställd också till brännässlorna som dyker upp i min trädgård. En naturens mirakelprodukt låter det som. Dessutom gratis, kan ju inte bli bättre. Idag, så här på nässlans dag, då är det musikredaktör Olle Nilsson som plockat ut godbitarna, bland annat Gary Moore, Silver Convention, The Archies, Tina Turner och Peter Gabriel. Men vi tar och rivstartar med en duett. 1966 gick Marvin Gaye och Kim Weston in i studion och spelade in It Takes Two.

Titeln till trots så handlar Losing My Religion inte om att förlora sin tro på Gud. Det handlar snarare om obesvarad kärlek. R.E.M.s sångare Michael Stipe har förklarat att det handlar om att vara förälskad. Att du tror att den personen du gillar har fattat att du gillar den personen. För att du slänger ur dig en massa antydningar som du då tycker är väldigt uppenbara. Och du tror verkligen att personen har fattat det. Men så säger de något som får dig att börja tvivla. De kanske inte alls är med på noterna. Ja, men de flesta av oss har nog varit i den där känslan. Går runt i ovisshet. Vet de eller vet de inte? Är känslorna besvarade eller inte? Ganska jobbig period. Och Losing My Religion, det är ett uttryck som används i de södra delarna av USA. Det betyder ungefär att tappa humöret, att känna sig förtvivlad. Så titeln handlar alltså inte om gudstro, utan en metafor för hur det är att vara förälskad. Kan vara ganska jobbigt. Men faktum är att videon till låten innehåller en massa olika religiösa symboler.

Först här Elvis Presley som 1969 spelade in Don't Cry Daddy. Och så Bangles som fick sin inspiration till Eternal Flame från just Elvis. Gruppen var på besök på Graceland och besökte då Elvis grav där det ju brinner en evig låga, en Eternal Flame. Men faktum är att just den här dagen regnade rätt rejält och när tjejerna i Bangles tittade ner på ljuset så var det faktiskt släckt. Det här berättade sen frontkvinnan Susanna Hoffs för låtskrivaren Billy Steinberg som när han hörde om den slocknade ljuslågan drog sig till minnes söndagsskolan han gick på som liten i den lokala synagogan. Där brann alltid ett litet rött ljus. Och båda de här ljusen inspirerade de båda till att sätta sig ner och skriva Eternal Flame som handlar om både hopp men också rädsla för att kärleken ska ta slut, ska slockna. 1988 släpptes skivan. Då får George Baker Selection ta över för en stund. De står redo att bjuda på Paloma Blanca som de spelade in 1975.

Peter Gabriel där med sin debutsingel Salisbury Hill som släpptes 1977. Innan det Hootenanny Singers som 1967 sjöng om början till slutet. Vad händer då under resten av dagen idag här i P4 Plus? Ja, när vi skiljs åt där klockan 11, då tar ju som vanligt Micke Cederberg över och bjuder på en lista från förr. Och idag tar han oss med till trackslistan från den 4 november 1989. Och när den listan är avslöjad, då blir det en massa klipp från radiohistorien. Det är Henrik Olsson som har varit ner och grävt runt i arkivet och hittat en massa godbitar. Och de bjuder han på i programmet i radioarkivet med Henrik Olsson. Och där kan du också vara med och tävla, så missa inte den chansen mellan 13 och 14 idag. Lite senare sen, vid drygt klockan 20, inte vid drygt utan vid klockan 20, då är det dags för Leif Andersson att ta över och förgylla kvällen med lite jassigare tongångar. Och då handlar det ju om Smoke Rings. Och klockan 22, då är det dags för Anders Eldeman att under en timme bjuda på en massa gamla sköna låtar i Da Capo. Lite av vad som händer här i P4 Plus idag där, så hoppas du hänger kvar här med oss. Än har ju jag en massa låtar kvar också att presentera. Närmast på tur står Leo Sayer som 1975 spelade in Moonlighting.

Hayate till Café där med Sånt, inspelade 1968. Innan det är Tina Turner som 1984 släppte plattan Private Dancer, och där hittar man bland annat What's Love Got To Do With It som vi hörde här. Med den gick hon upp i topp på den amerikanska singellistan och blev därmed den då äldsta kvinnliga artisten att toppa Hot 100. Hon var då 44 år. Låten gav henne också 3 grammisar, årets låt, årets inspelning och bästa kvinnliga popartist. Och den är numera invald också i Grammy Hall of Fame. Den är ju otroligt förknippad med Tina, och filmen om hennes liv som hade premiär 1993 heter ju också What's Love Got To Do With It. Så att någon annan faktiskt spelade in den innan Tina känns lite märkligt, men så var det. För det var den brittiska popgruppen Bucks Fizz, ni vet färgkaramellerna som vann Eurovision 1981 med Making Your Mind Up. De fick låten på sitt bord först, och de var också först med att spela in den. Det var från början tänkt att en av de kvinnliga medlemmarna skulle sjunga, men producenten hävdade att låten inte passade för en kvinnlig röst, så en av killarna fick ta över sången istället. Tanken var att den här låten sen skulle landa på deras nya platta, men Tina hann lite före med att släppa sin version, så då la man låten lite åt sidan. Den finns dock med som bonusspår på återutgivningen av den här plattan, och den återutgivningen släpptes år 2000 om man är nyfiken på att höra Bucks Fizz version. Nu till Supertramp som 1974 släppte sin Dreamer.

systrarna Christina, Phyllis och Dottie McGuire i efternamn. Så som grupp kallar de sig kort och gott The McGuire Sisters. Och de började tidigt kan man säga. Yngsta systern Phyllis var bara 4 år. Deras mamma var pastor så de hade många jobb inom kyrkan till att börja med. Men sen kom skivkontrakt och framgångar och 1954 släppte de en av sina mest framgångsrika låtar Sincerely som också gick upp i topp på den amerikanska singellistan. Innan systrarna dök också The DJs upp och bjöd på Long Tall Shorty släppt 1965. 1970, det var året då Johnny Johnson and his bandwagons skyllde ifrån sig. Blame it on the Pony Express.

The Troggs där som 1966 spelade in With a Girl Like You. Och innan det hörde vi också Alf Robertson i Mina skor släppt 2001. Närmast på tur nu, Mike Oldfield tillsammans med Meg Riley som 1984 drog till Frankrike, To France.

Tom Petty där som 1989 släppte sitt solodebutalbum Full Moon Fever, och första singeln ut det var I Won't Back Down. Och 1989, det är samma år som Micke Cederberg tar oss med till i listor från förr idag. Då handlar det nämligen om trackslistan från den 4 november 89, då Kaj Kindvall presenterade listans 20 låtar. Duon Milli Vanilli hade veckan innan som nykomling rusat rakt upp i topp med Girl I'm Gonna Miss You. På veckans lista, då har de ett tufft gäng att tampas med, som till exempel Tears for Fears, Belinda Carlisle, Kaoma, Depeche Mode, Black Box, Skid Row och Richard Marx, för att nämna några av konkurrenterna. Bland de nya låtarna som spelas i programmet hörs bland annat Anki Bagger, Tåström, Thomas Ledin, Lena Philipsson och Chris Rea. Hur det hela slutar, om Milli Vanilli håller sig kvar i topp ännu en vecka, det hör du alltså idag i listor från förr. Och då handlar det om trackslistan från den 4 november 89, och Micke Cederberg, han drar igång klockan 11 idag. Eller när du vill i appen Sveriges Radio såklart. Men jag har ju fortfarande ett gäng låtar kvar att presentera för dig. Dags nu för Silver Convention, Get Up and Boogie, som släpptes 1976. That's right!

Gary Moore där med Still Got the Blues for You som släpptes 1989. Innan det Dino som 1968 sjöng om sina ögon, Gli occhi miei. Och just 1968 tänkte jag starta en liten tillbakablick på dagens datum, för det var just den 3 maj 1968 som The Jimi Hendrix Experience gick in i studion och spelade in Voodoo Child som finns med på plattan Electric Ladyland. Och Voodoo Child blev ju en av Hendrix signaturlåtar. Och när Guitar World rankade världens bästa gitarrsolon genom tiderna så hamnade Voodoo Child solot på en 11:e plats. Och exakt samma dag, 3 maj 68, då började The Beach Boys sin USA-turné ihop med gurun Maharishi Mahesh Yogi. Just samma guru som Beatles reste till. Beach Boys var ute för att promota sin nya platta Friends, och Maharishins roll var att föreläsa om andlig förnyelse och transcendental meditation. Men det här imponerade inte på publiken som inte alls gillade konceptet. De var ju där för att höra Beach Boys, inte en guru-föreläsning. Intresset för biljetterna var väldigt lågt, och efter bara några dagar så bestämde man för att ställa in resterande turnén. 24 av 29 konserter ställdes in, och man kan ju kalla det här en rejäl flopp. Till sist hoppar vi till den 3 maj 2017, då stämde The Eagles ett hotell i Mexiko som kallade sig för Hotel California, alltså samma namn som Eagles klassiska låt och album. Bandet stämde för att de ansåg att hotellet utnyttjade deras varumärke och deras klassiska låt för att locka gäster på falska premisser. Hotellet marknadsförde sig som det faktiska hotellet som inspirerat till låten, något som bandet då nekade till. Dessutom handlade det om varuintrång. Det spelades Eagles-låtar i lobbyn och såldes merchandise, till exempel t-shirts, som fick gästerna att tro att det fanns en koppling till The Eagles. Bandet ville stoppa hotellet från att använda namnet och krävde ett skadestånd för upphovsrättsbrott. Det hela löstes knappt året senare med en uppgörelse i godo, där hotellet då gick med på att tydliggöra att de faktiskt inte hade någon koppling till bandet eller låten Hotel California. Vi vandrar vidare i livet och lämnar över till Emil Ford and the Checkmates, som 1959 spelade in What Do You Want to Make Those Eyes at Me For?

Först är Elton John som 1975 spelade in Philadelphia Freedom, och så var det Beatles som bjöd på lite Twist and Shout som de spelade in 1963. Och om man tittar på Beatles den 3 maj i musikhistorien, så spenderade de hela den här dagen 1965 i Salisbury Plain i södra England, där de då spelade in scener till kommande filmen Help tillsammans med den brittiska arméns stridsvagnsdivision, minsann. Och 3 maj 1976 då uppträdde Paul McCartney i USA för första gången på 10 år. Den här gången tillsammans med sitt band The Wings. Senast då 1966 då turnerade han ju med Beatles. Och 2012, återigen på dagens datum, den 3 maj, så var det snuddande nära att nyss nämnde Paul McCartney och hans fru Nancy Chavel gick ett trist öde till mötes. De skulle flyga hem från London, tog en helikopter, och under flygturen så blev piloten desorienterad i det riktigt dåliga vädret och tvingades flyga väldigt nära marken, och det var då nära att de kraschat in i några träd, men alla klarade sig till slut oskadda. Nu bjuder Nino Tempo och April Stevens upp till dans med Whispering som släpptes 1963.

Earth, Wind & Fire där, 1979 året de spelade in After the Love Has Gone. Och innan det hörde vi också Rebecca Törnqvist med Easy Come, Easy Go, släppte 1993. Då återstår bara dryga 2 minuter av vår tid tillsammans idag, och de spenderar vi ihop med Michael Landon som 1962 spelade in Gimme a Little Kiss. Och när Michael har tagit sista tonen, då tar Micke Sederberg efternamn över studion när han bjuder på en lista från förr. Och idag tar han oss med till trackslistan från den 4 november 1989.

0: Hallå! Känner ni igen det där med att radioprogram med fasta tider får maka lite på sig på grund av sport? Ja, så är det ju inte här i P4 Plus, för vi sänder ju ingen sport här. Men konsekvensen av hur det var före det kan ju märkas i till exempel våra återutsändningar. För så var det när Trax skulle ut i eten den 4 november 1989. Så det blev en lite kortare sändning, men en lista. Ja, det blev det i alla fall. Och några nya låtar. Hör själva.
1: Det här är Riksradions P3. Nu kommer Trax med Kaj Kindvall i Norrköping.
2: Hej där! Knappa 90 minuter Trax. En kortare sändning än vanligt även denna lördag, alltså, för 15.30 tar fotbollsslutspelet vid. Och bland mycket annat ska ni den här gången få lära er allt om kärlekens irrgångar. Vi drar igång kapitel 1 i kursen Kärlekens fakta. 3 minuter och 16 sekunder har de på sig, våra lärare Climie Fisher.

Det var låtmakare och artistduon Climie Fisher med första singeln från nya LP:n. Den heter Facts of Love. Fakta om nästa platta är att det är en filmlåt, men att filmen inte kommer att visas på våra biografer trots att den är svensk. Thomas Ledin sjunger i Keep Your Eyes Open.

så heter den. Keep your eyes open. Temat i Mats Aréns nya thriller i internationell miljö, Istanbul. Det är Thomas Ledin som har skrivit och sjunger den här låten. Ännu en svensk platta nu. Nu närmast med Carl Kanga, skåningen som har tränat in den rätta, tuffa, lagom bredbenta positionen för rocksångare och gitarrister. För det är ju viktigt det här med attityden i de här sammanhangen. Och han är villig också att lära ut vad han kan, Mr. Kanga. Where my

Carl Kanga, som vi senast hörde av för 2 år sedan i trackshitten Wipe Out Girl, och från färska LP:n här singen Where My Attitude. Vi är mitt uppe i en period nu när vi har 3 stycken tracksprogram i rad som är en halvtimme kortare. Det blir alltså så även nästa lördag. Och detta inträffar då just under den period på året när det kommer väldigt många plattor, som ni säkert känner till, så här dags på hösten några månader innan jul. Och detta har naturligtvis gjort att vi har svår utrymmesbrist i tracks just nu när det gäller att spela nya plattor. Så ni får ha lite tålamod med oss om ni tycker att det dröjer ibland med en del skivor. Vi försöker ta med dem så snabbt som möjligt i programmet. Just nu är det till exempel ovanligt många nya svenska plattor ute, så det kommer märkas i programmet idag lite senare. Mycket svenskt alltså. Ja, så vill vi förstås att ni är med och röstar fram nästa veckas trackslista också. Det är bra att ha papper och penna framme redan nu. Det kommer inte bli någon repetition på slutet av de nya plattorna i programmet, så det kan vara bra att anteckna under programmets gång. För det är ju 5 stycken favoriter som ni ska välja ut och skriva ner sen på ett vykort eller utan på ett kuvert och skicka till Tracks Riksradion 60900 Norrköping. Den adressen får ni igen mot slutet. Ni kan också lägga till en extra röst för en platta som inte har varit med idag. Ja, det hände ju mycket på listan förra lördagen. Vi har många förändringar idag också, inklusive 3 stycken nykomlingar. Men först ett par amerikanska band som drar sig tillbaka.

Det här var 18 and Life med Skid Row som backar ner till 19:e plats. Och därmed är vi framme vid dagens första nykomling som hamnat på plats. Gloria Estefan med Oye Mi Canto.

Jo då, det är fortfarande grönt ljus för Belinda Carlisle. Och den här veckan verkar hon ha fått in en lite högre växel och spurtade upp till tredje plats med Live a Light On. Och vi fortsätter väl då att undersöka vilka det är som hon delar plats på medaljtribunen med. Jo, närmast ett par italienska discs. Jockeys Black Box, nummer 2 idag.

är den ytterligare en placering närmare tronen. På andra platsen av vecka, Black Box med Ride on Time. Och vi tar fram den stora vita näsduken då och vinkar bye bye till Anneli Rydé som får ta sig hem nu på egen hand. Aerosmith tar också hissen ut ur listan och So What är borta efter fyra veckor med You and I, Natalie. Så här såg listan ut. På 20 plats, Warrant med Heaven. Nummer 19 var Skid Row med 18 and Life. Och första nykomlingen var Gloria Estefan med Oye Mi Canto, Hear My Voice på 18 plats. Richard Marx, nummer 17 med Right Here Waiting. Och Christer Sandelin var nummer 16 med Det hon vill ha. 15 plats för Depeche Mode, The Personal Jesus. Billy Joel var nummer 14 med We

Didn't start the fire. Och så två nykomlingar, Martika på 13:e plats med I feel the earth move och Living in a box var 12:a med Room in your heart. På 11:e plats Ratata med Glad att det är över. 10:e plats för Wet Wet Wet och Sweet Surrender och nummer 9 var Name and Number med Curiosity Killed the Cat. Lambada med Kaoma, den nummer 8 nu. 7:e plats för Pump Up the Jam med Technotronic featuring Felly. 6:e plats Phantom of the Opera med Sofia Källgren och Uffe Persson. 5:e platsen tillhör Tommy Ekman och Hänger dig utanför din dörr. 4:e plats för Tears for Fears med Sowing the Seeds of Love. 3:a var Belinda Carlisle med Leave a Light On. Och 2:a alltså Ride On Time med Black Box. Ja, ni kommer väl ihåg att vi hade en platta som gick direkt in på första platsen förra lördagen. Och den vinner idag också med en kolossal överlägsenhet faktiskt, jämfört med de närmaste konkurrenterna. Här hör vi då återigen Milli Vanilli.

0: Roxette har gjort det i år med The Look. Och Paula Abdul har också gjort det med Straight Up. Gjort vadå? Jo, gått direkt in på trackslistans första plats. Och det gjorde också Milli Vanilli förra lördagen med den här låten Girl, I'm Gonna Miss You. Den är kvar där, andra veckan på topp alltså. Nästa lördag klockan 14, ett nytt track. Skriv hit och berätta hur trackslistan ska se ut då. Fem favoriter från dagens program skriver ni på ett brev, utan på ett kuvert alltså, eller på ett vykort. Och skicka till Tracks, Riksradion, 60900 Norrköping. Senast tisdag behöver vi era förkännelser. Ha det bra till dess, hej då!
1: Och det var Kai Kindvall som presenterade Tracks.
2: Ja, det gjorde han den 4 november 1989. Och nästan på dagen, 10 år före det, ja, då hördes han i Poporama. Och den sändningen den får ni nästa söndag här i P4 Plus. Den gick av stapeln den 1 november 1979 då. Logiskt med 10 år back där. Och Tracks brukar ju vara nästan 2 timmar långt och då brukar musikmixen som räcker till Henrik Olssons radioarkiv, den brukar bli lite kortare. Men nu var det ju istället Tracks som blev lite kortare. Så det är bara en dryg halvtimme kvar tills Henrik drar igång klockan 1, precis som vanligt. Och först ut i mixen så ska vi höra Ola Håkansson och en låt som han placerade på Svensktoppen 1970. Nämligen den som handlar om söta Belinda. Och därmed så säger jag som heter Micke Sederberg hej då och ha en riktigt härlig fortsatt majsöndag.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.00.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, men hallå där och välkommen till programmet i Radioarkivet med mig, Henrik Olsson. Det är säsongsfinal av det här programmet helgen den 30-31 maj, så det betyder att det är 4 program kvar utöver det här, alltså för den här säsongen. Så ta chansen att vara med och tävla. Det kommer ju alltid en kunskapsfråga i slutet av det här programmet. Hörrni, i fredags här nu var det ju 1 maj och vi ska faktiskt lyssna lite hur det har låtit i radion kring det här datumen genom året då. Alldeles snart får du ju svar på förra veckans fråga. Välkommen! Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains.

0: Ja, han som laddidaddar här heter Chris Christopherson. Det är han som skrev den här låten 1969, Me and Bobby McGee. Men ni kanske känner igen Janis Joplins version som ju toppade Billboard-listan 2 år senare. Ja, den blev ju lite större än Chris egen version. Ja, i Radioarkivet med Henrik Olsson heter det här programmet och vi har ju som sagt en fråga i slutet av varje program. Förra veckans fråga var en geografifråga, så heter det. Vi lyssnade på massa favoritreprisklipp i det programmet och jag ville veta var det här programmet sändes ifrån.
1: God afton, musikvänner. Kvällens föreställning sönderfaller i ett antal delar. Vi har en liten öppningsavdelning som så småningom övergår till ett längre avsnitt med, om vi vågar säga så själv, högst ovanliga jazzinspelningar.
0: Ja, frågan alltså. Programmet Smoke Rings som sändes i Sveriges Radio från 1960 till 99 sändes i stort sett varje gång från en och samma stad. Vilken då? Ja, svaret är ju Malmö. Jag har inte sett ett enda felsvar den här gången. Snyggt jobbat, och man hör ju såklart på Leif Andersson att det finns skånska där i dialekten. Och vi på P4 Plus, vi sänder ju Smoke Rings i repris varje fredag. Höll jag på att säga, varje söndag mellan 20 och 21. Mellan 20 och 21 är det Smoke Rings i P4 Plus. Men vinnare då? Vem visste detta? Ja, typ alla som skickade in alltså. Men en vinnare som är dragen den här gången bor i Stigtomta. Han heter Sören Eklund och bor i Stigtomta. Det är du som får en P4 Plus styrkasse skickad till dig på posten. Grattis Sören! Och så hamnar du då i högen av vinnare då från den här säsongen som har chans på en Bluetooth-högtalare här nu i slutet på maj. Inte långt kvar nu. Ni som vill ha chans på den här högtalaren, håll ut. Det finns ju några chanser till, så lyssna då och svara på veckans fråga till exempel om en stund då. Men snart blir det inslag ifrån Sveriges Radios 101-åriga stora arkiv.

I Don't Like Mondays med The Boomtown Rats från 1979. Nej, vi stannar och tänker inte på måndag här och nu då. För Boomtown Rats var ju Damita Joe med Dance with a Dolly från 1961. Ja, vi har ju passerat Valborg och första maj här då precis. Och vi ska lyssna lite nu hur det har låtit då i Sveriges Radio under åren kring de här datumen. Först ska vi höra här när ett demonstrationståg marscherar förbi radions mikrofon på Kungsgatan. Och det här var 1933.

0: Ja, första majtåget är på Kungsgatan i Stockholm år 1933. Och demonstrationståget gick hela vägen till Gärdet. Det var tradition då. Då höll statsministern tal där och då. Och 1933 var Per Albin Hansson landets statsminister.
1: Partivänner, efter socialminister Möllers anförande kommer nu partiets ordförande, statsminister Per Albin Hansson, att hålla sitt föredrag. Han har valt till ämne: land skall med lag byggas.
2: Medborgare, när vi denna första maj marscherar upp till de sedvanliga demonstrationerna sker det under en stark känsla av att vi bildar kadrer i demokratins stora kämpande armé. Demokratins ställningar har mångenstädes intagits av diktaturens horder.

0: Förintas.
1: Ja, mörka tider då, 1933. En bild vi aldrig får glömma. Det var alltså dåvarande statsminister Per Albin Hanssons första majtal på Gärdet 1933. Ja, en liten del av talet var det.

0: Potential New Boyfriend där med Dolly Parton från 1983. För henne var det Stevie Wonder med My Cherry Amour från 68. Nu ska vi få en rapport från Fyrisån mitt i Uppsala från den 1 maj 1937. Ja, det gamla klipp den här veckan. Det finns faktiskt inga noteringar här i arkiveringen vem den här reporten är.
1: Det är en strålande 1 maj-dag. En sån där dag som bara Uppsala kan bjuda. Det är lugnt och stilla i staden. Man vilar ut efter sista aprilfesterna. Man promenerar i parkerna. Man samlas i flock på gatorna. Man sitter på sofforna i klusterpromenaden och gassar sig i solen. Och man står med förkärlek här nere vid Islandsbron och ser på Islandsfallets svalkande vattenkaskader. Fyrisån är stor och mäktig i år. Den väller fram nästan med en flodstyrka. Och bruset av det vita fallet blir nästan öronbedövande ibland. Från den klassiska platsen, ett stenkast från det kvarter där förr i tiden syskrinet och Sjuhelvetes gluggar reste sina skröpliga fasader, har man en underbar utsikt. Man ser lustret som just nu myllrar av vårglada människor. Man ser Svandammen och Slottsbacken, där det röda slottets silhuett dominerande och majestätiskt avtecknar sig mot den blå himlen. En hängpil med svagt gröna, knappt utslagna knoppar låter sina grenar piskas av Islandsfallets yrande skum. Och alldeles nedanför fallet, där nere vid kajen, ligger en sillskuta. MD 402 står det i fören. Och på styrhytten lyser det poetiska namnet Saga. Skylten på fördäck är mindre poetisk, men är särskilt väl lämpad för en dag som idag. Där står det: till salu saltsill, kryddsill, ansjovis och kabeljord.
0: Kände ni igen där? Rapport från Fyrisån i Uppsala 1 maj 1937.

0: Saltens and Swing med Dire Straits från 78 och Olav Gartel med Vårvisa för en stund sedan. Den inspelningen var från 1959. Men ännu lite tidigare än så ska vi lyssna till ett inslag från nu då. Här i programmet i Radioarkivet med Henrik Olsson. Det här inslaget är från krigsslutsåret 1945. Och det är faktiskt gymnastik för damer. Man hade två olika gymnastikprogram i radion då för tiden. Nu har man ju inga, vad jag minns. Det är dåligt med gymnastikprogram i radion. Men vi ska lyssna alltså på ett inslag från gymnastik för damer från 1945 med Maja Karlqvist.
1: Och nu blir det gymnastik under ledning av Maja Karlqvist vid flygen Märta Melin.
2: God morgon allesammans. Jaha, då börjar vi då med att lägga av täcket i sängen. Ligger på ryggen. Cyklar löst och ledigt. Känner ingen spänning i knäna. Så där ja. Och så sträcker vi ut benen. Det ena först och det andra sen. Och känner att vi sträcker oss långt ner i sängen. Så hälen rör vid sängen. Så sträcker vi ut vristen. Och känner som vi grep i luften. Försök att ta liksom en gren i luften eller något sådant. Så tar vi upp knäna igen. Så vinkar vi upp och ner, löst och ledigt, lätt, lätt, lätt. Upp och ner, så ligger vi still. Så cyklar vi lite igen, likadant. Löst, löst, löst. Och så still med knäna. Så tar vi båda benen på en gång och sträcker ut dem långt ner. Nu, långt och långt och långt. Och båda benen ska det vara på en gång. Så ja, så ligger vi ner med ryggen mot sängen, helt och hållet ligger vi. Nu sträcker vi ut oss, sträcker ut så hälarna vilar mot sängen och nacken. Och sjunk ner igen.

0: Don't Stop Till You Get Enough med Michael Jackson från 1979. Och före dess var det ju Gymnastik för damer från 1945 då med Maja Kvarnqvist. 7 år framåt i tiden nu, vi hamnar på 1 maj 1952. Vi ska höra ett litet inslag om en deltidsarbetande kvinna som gör slang.
1: Ni kanske vill berätta något vad ni har för sorts arbete?
2: Jaha, jag arbetar på gjuteriaktiebolaget Fundator. Och är på en avdelning för syntetisk slang.
1: Ni säger att ni arbetar med ni gör syntetisk slang?
2: Ja, eller
1: ni,
2: just det.
1: Hur går det till? Vad är själva arbetet? Vad är själva, vad ska jag säga, handgreppen eller vad gör ni?
2: Ja, alltså först är det ju maskiner som producerar fram denna slang. Sen ska vi ta reda på den och mäta upp den. Och se att måtterna stämmer in och utvändigt. Mäta den i 100 meter. Och syna den så att det inte finns något fel på den. Sen ska den lindas upp. Och knytas, sättas på, skrivas lappar, sättas på. Och så ska den skickas iväg då. Alltså den är färdig för att skickas iväg.
1: Hur många timmars arbetsdag har ni?
2: 8-3. Det är 6,5.
1: Men det är inte heltid det inte?
2: Det är deltid.
1: Hur har ni skaffat i det då?
2: Ja, jag gick och sökte förstås och tyckte att jag skulle inte orka med att arbeta hela dagen. Och fråga om det möjligtvis kunde finnas deltid. Och valde själv, alltså fråga om jag fick arbeta mellan 8-3. För jag tyckte det var en lämplig tid, för just den tiden gick min son i skolan. Och då kunde jag faktiskt vara borta från hemmet.
0: Mm. En bild där av en kvinnas yrkesliv på 50-talet. Nu om en annan kvinna som heter Rut.

0: Ja, det är Sten Karlsson och Salta Mandlar, ja, så kallar de sig, som gjorde låten Hörrut 1973. Men vi hoppar tillbaka till 1965. Vi ska höra från en första maj-demonstration. Vad var det de ropade då? Jo, hör här.
1: Snart ska friheten stiftas då.
2: USA ut ur Vietnam heter det talkören som vi hörde. Man sjöng Solidarity och We Shall Overcome, alltså USA:s egna kampsånger. Ja, det blev en rätt stark internationell prägel på första majfirandet. Frihet för Spanien, starkare FN heter det i parollerna i tågen. Och dessutom deltog 15 sydvästafrikaner på olika möten som talare. De är toppmedlemmar i det sydvästafrikanska partiet SWANU, Sydvästafrikanska nationalunionen. Och de har dragit samman från sina vistelseorter i exil runt om i hela världen till ett par konferensdagar i Sverige. I Örebro talade fredspristagaren Lotulis närmaste man, Oliver Tambo, han som häromdagen i radio och i tv deklarerade att han nu inte längre tror på att våld, en hatrevolution, kan undvikas i Sydafrika. Oliver Tambo framträdde i Örebro tillsammans med statsminister Tage Erlander. Han, Erlander alltså, presenterade tillsammans med socialministern Sven Aspling och LO-ordföranden Arne Geijer något som väl kommer att sätta sin prägel på socialpolitiken i fortsättningen. Kanske också på valrörelsen 1966. Nämligen det att sjukförsäkringen, 10 år gammal nu, har brister som det är dags att ta bort.
0: Ja, från ett första maj demonstrationståg då 1965. Vi hinner ett inslag till här innan vi också ska klämma in en liten tävlingsfråga. Nu blir det från ett program som heter Hört och hänt. Det var ett nyhetsmagasin för barn och ungdomar. Det här sändes 1981. Och det handlar om valborgsmässofirande.
3: Hört och hänt, hört och hänt, hört och hänt.
4: Hej, så är det onsdag igen och vi säger grattis till er som heter Tycho.
5: Vi känner bara till en Tycho, Tycho Brahe. Han var dansk och levde på 1500-talet.
4: Tycho var stjärnforskare och han var anställd av kejsaren i Prag för att leta rätt på årets olycksdagar genom att studera stjärnorna. Och olycksdagar kallas också för Tycho Brahe-dagar.
5: Ja, vi får hoppas att den här dagen, den 29 april, inte ska bli någon Tycho Brahe-dag.
4: Imorgon är det valborgsmässoafton och Anna Bengtsson berättar lite om varför vi firar den här dagen.
6: Imorgon är det valborgsmässoafton och då ska jag ut och titta på en eld. Och över hela Sverige tänds det eldar imorgon kväll. Det började man med för 100 år sedan. Då tog man med sig grytlock, pannor och lurar till bålet. För när det blev mörkt gick man ut i skogen och förde oväsen. Man skulle skrämma bort vilda djur och häxor och troll. För dagen därpå, 1 maj, skulle kreaturen ut på sommarbete och då fick inga faror hota.

0: Det var Lunds studentsångare som sjöng in våren.
1: Ja, och det där var från programmet Hört och hänt. Programledare var Anne-Marie Nilsson och Monica Johansson. Snart kommer veckans fråga då. Den har lite med Elvis att göra.

Apache heter låten med Rod Hunter. Han var tidig på syntarna, för det här är från 1972. Okej, veckans fråga då. Det blir en fråga om en händelse som har inträffat den 1 maj. Jo, året 1967 så gifte sig Elvis Presley med Priscilla Wagner. Äktenskapet varade till 1973 då de skilde sig, men de får en dotter tillsammans som också blir känd som artist. Jag vill veta, vad hette Elvis och Priscillas dotter som olyckligt nog dog redan 2023, bara 54 år gammal? Alltså veckans fråga, vad hette Elvis och Priscillas dotter? Ja, svaret skickar du enklast in i vårt svarsformulär på vår hemsida sverigesradio.se/pfra+. Skriv ditt svar och dina kontaktuppgifter där. Eller ett e-post går bra att skicka också till pfra+@sverigesradio.se eller brev eller vykort till pfra+, Sveriges Radio 10510 Stockholm. Vi tävlar om en fin pfra+ tygkasse och en bluetooth-högtalare i slutändan. Jag säger tack och hej för idag. Tillsammans med Elvis, såklart, nu när vi snackar om honom. Det blir All Shook Up från 1957. Tack för nu, säger Henrik Olsson.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Söndag eftermiddag, jag hoppas att ni njuter i solskenet. Vet ni vad? Jag har absolut inte någon värme där jag befinner mig i Istanbul. Här är det, ja, en bit härifrån. Men idag så sänder jag ifrån Istanbul i 10 graders värme. Och regn ifrån sidan. Ja, det är verkligen upp och ner på vända världen. Jag tror att det skulle vara varmare här än vad det var hemma. Men jag har verkligen prickat rätt när det gäller skitväder. Men jag värmer mig med hjälp av dig som lyssnare. Och i det här läget lite nostalgi av norskt väder. Men den blev ju också en världshit. För vi ska möta killarna i Aha och låten Take On Me. Välkomna till eftermiddagssändningarna i P4+.

Som en liten boll som rullar ut för berget tyst och blint. Och som visan på ett ur som aldrig någonsin når ett mål. Som en jord som ensam.

Det där var The Doors, Light My Fire som den ju heter, och vi har ett årtal här, 1967. Två år senare var det en låt vi hörde dessförinnan, Lill Lindfors med, ni vet, Michel Legrands Windmills of My Mind. Han hette inte Lill utan Legrand, säger man väl, va? Och det var Peter Himmelstrand som översatte den så vackert till svenska med orden mellan dröm och verklighet från 69 då. Aha! Ja, det heter de. Take On Me från 1985 blev ju en sån jättesuccé. Morten Harket var ju, det är ju en duo, men Morten var väl kanske den som gjorde störst avtryck i det där gänget. Och förra året i juni så berättade han att han hade drabbats av Parkinsons sjukdom. Och det är han ju inte ensam om i kändissvängen. Linda Ronstadt är ju en annan artist som vi ofta spelar här, som tyvärr har tvungit att sluta sjunga på grund av detta. Och många av er har säkert också sett Michael J. Fox. Alla med det gemensamt att de då kämpar med att göra sjukdomen känd. Och också främja för att det ska komma in pengar till forskningen kring just, ja, det som då ska hjälpa människor att bli av med de svåra symptomen som oftast då är skak. Paul Simon, Mother and Child Reunion ska vi lyssna på nu från 71.

Cher, ofta inne i det här lite mer okulta, dramatiska. En dam som ju har gjort sådana fantastiska avtryck, inte bara i sångens värld, utan kanske framförallt som skådespelerska. Dark Lady fick vi höra henne sjunga här, och det här då i en inspelning från 1974. The Strange Loves gjorde I Want Candy, ja, 1965. Och Louise Tucker och Charlie Scarbeck, det var Midnight Blue de sjöng, 1982. Ännu en av de här låtarna som inspireras av ett klassiskt stycke. Ja, det är ju Beethovens pianosonat nummer 8 i C-moll. Det låter ju tjusigt när man säger så. Den kallas för det patetiken, säger den lite enkelt. Men det också säger man också att det stycket är kantabelt, att det är sjungbart. Och det var det ju, det visar ju sig. Ja. Vi hade också med Mother and Child Reunion, Paul Simon från 1971. The Miracles nu då, You Really Got a Hold on Me, det var 1962 den där låten kom.

Tom Jones här med What's New Pussycat, en låt som han tyckte var helt urtöntig när han skulle sjunga in den. Men Burt Bacharach övertalade honom. Han sa, jag behöver någon som bara tar i och har en enorm röst för att sjunga den här låten för att det ska bli helt hållet rätt. Och den är egentligen till för en film som hade just det här namnet och på svenska fick heta Hey Pussycat. Och den var ju förstås stjärnspäckad. Det här är ju den här vevan då det skulle hända mycket på film och det skulle vara skojigt. Peter Sellers är en av de dragande artisterna, eller vad säger, men skådespel i filmen. Peter O'Toole, Romy Schneider, Capuchin, Woody Allen var också med, Ursula Andress. Mm. Lite grann det här smälla i dörren-fenomenet med massa förvecklingar och den ena jagar den andra och sådär. Kommer ni ihåg Goddag Yxskaft? Där har ni väl ungefär samma sak. Premiär den 27 januari 1966 i Sverige. Och självklart blev den här låten också en jättehit. Den blev till och med Oscars nominerad, men The Windmills of Your Mind var den som vann Oscar det året. Så har vi också hört förra den här då, En clown i mina kläder. Det var ju 1994 Totta Nelson sjöng in den. Och Hot Butter gjorde Popcorn 72. 62 kom The Miracles med You've Really Got a Hold on Me. Och från 52 nu, för att fortsätta denna lilla parad av decennier, så ska vi lyssna på Joe Stafford med You Belong to Me.

Crosby, Stills, Nash & Young. Nej, Young är inte med här förresten. Förlåt. Det är bara Crosby, Stills and Nash med Sweet Judy Blue Eyes heter låten. Det här är musik ifrån 1969. Och från 70 hörde vi Cat Stevens med Wild World. Demis Rossos från 75. From Souvenirs to Souvenirs. Och Joe Stafford först med You Belong to Me från 52. The Chiffons, ja det är väl ett vackert namn, Chiffongerna ska vi skulle säga på skötska. One Fine Day ska vi lyssna på från 63 och ja, det här blir egentligen lite grann i början. De träffades redan 1960, gick på high school tillsammans de här damerna. Och 1962 så var det en kille som heter Ronnie Mack som tyckte att de skulle faktiskt bilda en liten grupp med det här namnet. Vars namn man fick efter att han hade lagt en massa namnförslag i en hatt och bara drog det här Chiffons. Tjusigt värre. De kommer från The Bronx. Mm, det är en av de här Manhattan-förorterna kan man säga så. Ja, och det, man ska säga The Bronx. Man kommer inte från Bronx utan The Bronx. Och Bronx har en koppling till Sverige tror folk. Mm, det kan vi ta sen.

Another Day in Paradise med Phil Collins och inspelningsår då 1989. Anita Ward började med Ring My Bell 1979. Nu när vi hade passerat klockan, ja vad är klockan här nu då? Hon är väl 15 va? Just det. Och ja, jag sitter ju i Istanbul så jag ligger en timme före er. Ja, för de som inte vet om det så har jag redan nämnt att det är skitväder här. Kallt. Mm, och ni medan ni då i Sverige tydligen har det varmt och skönt. Vad hörde vi före helslaget då? Jo, då hörde vi de som jag kallar för chiffongerna. The Chiffons. Ett gäng damer det. Som alla har det gemensamt att de gick på high school. Kom från The Bronx i New York. Och så småningom då bildade grupp tillsammans. Och det är tack vare då att namnet kom till. Det var för att de... deras manager la helt enkelt en massa namnlappar i en hatt och så drog han bara namnet. One Fine Day fick vi höra från 1962. Jag nämnde för att The Bronx stadsdelen har namnet efter en svensk. Eller ja, det här råder det nu lite delade meningar och jag kan ju säga det att Jonas Bronk, om man nu levde på 1600-talet i Sverige, kan man ha hetat så? Jag tänker, för att det var ju så att på den tiden hette ju New York Nya Amsterdam. Och här kommer då en immigrant in och köper en landremsa norr om alltihopa utav ursprungsbefolkningen. Och man som kommer dit och stannar där i närheten, de kallar den här platsen efter den här Jonas Bronk. Så det blir The Bronx, alltså hans plats. Men kan inte han lika gärna ha varit holländare? För när man läser på annat håll så står det att han var av holländskt ursprung. Men det är klart, man är väl lite patriot. Eller?

0: Och dricker stolt min ädla sång med till.
1: Cornelis Vreeswijk, 17:e balladen. En prisad platta på första Grammyskalan som hölls för de som hade spelat in grej 1969. Siw Malmkvist var ju med på Grammyskalan, vet ni. Och hon rappade ju så fint om Pippi Långstrump. Men så drog hon också några stycken anekdoter. Bland annat den att hon redan 1969 hade fått någonting som hette, var det guldklaven eller något sånt där hon hade fått för som bästa artist i Tyskland. Under 60-talet. Ja, det tanken svindlar. Men hon håller igång fortfarande. Det är skönt. Cornelis här då med Evert Taubes 17:e balladen. Evert Taube spelade aldrig in den själv. Men visst är det här en snygg inspelning. Ja. Där har vi då årtalet också. Som sagt, 1969 spelades den in. Och Flash in the Pan, Hayes and Peter kom 77. Anna-Lena Lövgren så kom den där våren kom 1969. Vi ska dra oss vidare med låt från 55, Razzle Dazzle. Ja, det är han med kometerna, Bill Haley.
2: On your mark,
3: on your mark,
2: get set,
3: get set,
2: now ready,
3: ready.

Ja, det här är en fin duett mellan Thomas Ledin och Agneta Fältskog. Det är inte första gången de arbetat tillsammans, även om Thomas Ledin många gånger stod bakom Agneta och gänget i ABBA. Under tiden de var ute på turnéer där han också var med under 70-talet. Och här är vi väl också då i en tid då Thomas Ledin ju hade vuxit och blivit riktigt, riktigt stor i sig själv. Nämligen 1982. Thomas Ledin som för övrigt nu är ute igen och utvecklar sitt samarbete med symfoniorkestern. Han har ju gjort en sån tidigare och nu ska det bli ännu mer av den varan. Det tror jag väldigt uppskattat. Tänk om Agneta Fältskog dyker upp, det hade väl varit kul. Van Morrison, Crazy Love från 70 och Bill Haley and His Comets med Razzle Dazzle har vi hört från 1955. Och nu då till en dam vid namn Clodagh Rodgers. Ett lite märkligt namn, men populär var hon i slutet på 60-talet, början på 70-talet. Come Back and Shake Me heter låten.

Dave D. Dozy, Biggie McIntitch tog oss med till Kina och ett antikt ställe. Eller ja, ett förhistoriskt höll jag på att säga. Men nej, så gammalt är det faktiskt inte. Men det är den gamla sommarhuvudstaden, Xanadu. Den fanns på riktigt, den blev förstörd. Och är numera ett världsarv. Ja, The Legend of Xanadu, som herrarna då valde att spela in 1968. Slade, förlåt, Far Far Away kom 74 och Claudia Rogers gjorde Come Back and Shake Me 1969. Så Emmylou Harris då, ja, här är ju en dam som ju likt många andra då, jag brukar jämföra henne med ja, till exempel Dolly Parton eller varför inte då ja, de andra stora country-tjejerna. 70-talet, då var lite si och så, men det är fortfarande så att det handlar om väldigt mycket socialrealism i deras texter. Här är en låt som heter Boulder to Birmingham som hon spelade in 1975.

Peppelinos bar med Lasse Stefans här. Den kom 1988. Och före det hade vi med oss Sweet Talking Woman med Electric Light Orchestra 1977. Och Coming Up med Paul McCartney, den gjordes 1980. Och Emmylou Harris då med Boulder to Birmingham kom 1975. Ja, det är mycket som händer under kvällen här i P4 Plus, det vet ni ju. Klockan 18 här så blir det ju då sagt att vi går igenom stan med Erik Olsson. Klockan 20, då är det dags för Swing & Sweet med Leif Andersson, alltså Smoke Rings. Och så har vi Da Capo med Anders Eldman klockan 22 ikväll. Imorgon, måndag, ja, då är jag tillbaka igen som vanligt på förmiddagen och så är det Kia på eftermiddagen. Vi hörs då. Ha det gott, hej!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

0: P4 plus.
1: Hade väl just i gudset av Huddinge Expressen då min lilla son klottrig kommer fram med något underligt i handen.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
1: Hammare och spik?
2: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
2: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygen far?
1: Ja.
2: Glöm bort den är du rar. För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots att den gav min mor en ny mimik.
1: Tack för det.
2: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
2: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann.
1: Va?
2: Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin?
2: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl, bortåt jag sprang och sen sa det pang, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus om du ser, det står där inte mer.

Helene Sjöholm här med den fina Ted Gärdestad-låten Come Give Me Love. Den gjorde hon som en hyllning till honom. Den var inspelad 2004. Nu något helt annat här. Fantastisk röst har ju Lee Marvin. Och det är han som ska sjunga för oss här i låten Wandering Star. Hej och välkommen till Sakta vi går inom stan förresten. Det är här vi tar det lugnt ända fram till klockan 8 ikväll.

Soleado heter låten, men Daniel Santa Cruz Ensemble inspelad 1974. 20 år senare, alltså 1994, gjorde Sissel Kyrkjebø Innerst i kärlen, som gick jättefint på svensk toppen. Och den där Lee Marvin-låten, han med rösten som vi hörde för en stund sedan, Wandering Star, den är från 1969. Ska vi ta en Melodifestivalvinnare? Om jag säger 2014, vad säger ni då?

hoppar väl Angelina med Johan Bes där från 1965. Men om vi bara kort stannar vid den där Melodifestivalvinnaren då, som ju jag hintade om att den vann 2014, och du hörde att det var ju Sanna Nielsen med Undo. Ja, det var hon som vann Melodifestivalen 2014 och fick representera Sverige i Eurovision Song Contest. Först var det ju då semifinal. Hon gick vidare till finalen på lördagen den 10 maj var det då 2014. Och hon fick högsta poäng, 12 poäng från både Danmark, Ukraina och Rumänien. Och totalt fick bidraget 218 poäng. Och det räckte till en tredje plats. Ja, men det var väl snyggt jobbat utav Sanna Nielsen där då. Som ju var med och tävla i årets Melodifestival igen. Men det blev ingen vinst den här gången. Men likväl en radiohit. Nu glider vi vidare här i Sakta vid Gunnarstaden med

0: Elvis Costello där med låten som heter Good Year for the Roses, och det får vi hoppas att det blir ett riktigt bra år för rosorna i år. Våra rosor som vi fick och planterade förra året precis utanför växthuset växte till sig och blev riktigt gula och fina.
1: P4 Plus med Henrik Olsson.

Ja, men god kväll och välkommen till Sakta vi går inom stan. Nu har vi P4-lyssnarna med oss också. Det här programmet sänds varje söndag kväll mellan 18 och 20 i kanalen P4 Plus. Men ibland och ganska ofta får vi vara med i P4 också när sporten känner sig klar. Hörre, nu tar vi och inleder i den här biten av programmet då med gruppen Aerosmiths första och enda Billboard-etta. Vilken kan det vara? Jo, det är ju den här som hörde till filmen Armageddon. I could stay awake just to hear.

I don't wanna miss a thing, så heter låten. Aerosmith alltså. Låten skrevs för filmen Armageddon, där ju bandet sångare Steven Tyler, hans dotter då Liv Tyler, spelar en av huvudrollerna. Men sångtexten, ja, den har väl bara en liten koppling till filmens handling. Ja, välkommen till Lugn och skön musik fram till klockan 8. Vi tar det försiktigt nu tillsammans med The Platters. Vilken låt kopplar ni ihop dem med då? Ja, deras största hit är den här från 56, Only You. Only

0: Ja, lite handklapp där. Weave Me the Sunshine. Peter Yarrow gjorde den där 1972. Ja, vi tar det ganska lugnt, men ibland så ökar vi tempot en aning liksom sådär. Vi ska ju inte somna till, det är inte det som är meningen med det här programmet. Nu ska vi bjuda in Laila Westersund tillsammans med Sven-Olof Waldorfs orkester i en inspelning från 1964. Singel och sand. Det är en rolig låt det här.
1: Sunda

A Whole New World, People, Bryson och Regina Bell, av den amerikanska originalversionen av den där låten som jag hör till filmen Aladdin. 1993 gjorde de den. Nu musik från 79. Just When I Needed You Most. Ja, vad var det som hände då? Ja, Randy Van Warmer får sjunga och berätta mer.

vilken text. Jag översätter lite här. Du packade på morgonen när jag stirrade ut genom fönstret och jag kämpade för att få något att säga. Lämnade i regnet utan att stänga dörren. Jag stod inte i vägen för dig. Nu saknade jag dig mer än jag saknade dig förut. Och nu där jag kommer att finna tröst, ja det vet bara Gud. För du lämnade precis när jag behövde dig som mest. Ja, Just When I Needed You Most är en låt av Randy Van Warmer från 1979. En ännu större klassiker måste vi väl ändå kalla Procol Harums stora pekoralsvit. Nej, jag vet inte varför jag sa så, men A White or Shade of Pale är det handlar om. Ja, 1967 gjorde han den här. Det är väl svårt att få nog av den, va?

0: Vi har aldrig sagt nyheter i P4, men i P4 Plus så glider musiken vidare utan avbrott. Men nu ska ni få något som man fick höra förr i radion, men inte längre. Jag vet ni vad det här är för några ljud? Ja, det var Sveriges Radios paussignal. Och nu tog vi också en liten paus här. Men sakta, vi går genom stan. Det fortsätter ända fram till klockan 20.00.
1: Jag har skådat bättre dagar, skild av Losvans, född från Hessen, av den gamla östermalmska ädel aristokratin. Men jag är inte den som klagar, fast jag vet att med noblessen är det slut i nu regerar Gud i klagat parvenyn. I det slott där ädel adel höll taffel för paladinerna, där sitter nu Reso som proprietär. Så jag vill mena att det har kommit en katt in bland hermelinerna. Och det är min sann inte bara där. Det är ynkligt att se plepsen i dyrbaraste skinskinkarna. På Cecils jag tog en kopp te häromdagen, och där satt hela Stockholms rävfarm och svansade sig för minkarna i nyrapad utter och astrakan. För vad det vi nobla som skunka och sabla, nu sveper sig stans parvenussor i sjok av gråverk och iller. För vad det fru Killer och jag som har päls, och vi gick i snok. Men man genomskådar både opossumar och pingvinerna när nätscharna jamar. Om en hund skäller till, då vet man att det har kommit en katt in bland hermelinerna ut i våran halvdanna society. I den nobla veckjournalen kommer blotte Camille Fåta, medan kungligheten kämpar för att synas radikal. Har vårt rike börjat verka filial till Koborgata, kort sagt först en döme av modellen Anno Datsomal. Herr von Platen och von Algren har näsa för naftalinerna. De vädrar för stinnor som tax framför gryt. Så i VG kommer inte en katt in bland hermelinerna. De motar fru Hök ut med paraplyt. Undantag görs givetvis för de ofrälse damer som har skinn på näsan och armbågar vassa som spjut, och som gett sig fanken på att vid havkoren ska de segla in och leka med lillprinsen skälmskt. Titt ut vid Sandhams regatt, vad det fint som attan med Olav och Astrid och exprinsar på en miljardskepp där stassen så flott var att dassen var utsmyckade med Van Dyck och Corot. Varje gång en simpel folkbåt försökte att kasta linerna mot klubbhusets bojar, så hördes ett ro.
2: P4 Plus med Henrik Olsson.

Den här timmen i Sakta vi går någonstans ska vi faktiskt säga grattis till en 90-årig artist som är still going strong och ska släppa nytt album. En världsartist. Vem kan det vara? Ja, snart ringer vi upp honom och säger grattis.

Applåder här för Monica Zetterlund. 1972 satt de där och klappade för att Monica framförde låten Underbart är kort. Nyss passerade vi Elvis Presley med Can't Help Falling in Love från 1961. Vi hoppar fram några år på 60-talet till 1968. Aretha Franklin ska få spela Today I Sing the Blues. Inspelad i den legendariska studien Music Souls i Alabama faktiskt.

Kiss and Say Goodbye med The Manhattans från 1976. Igår den 2 maj fyllde den legendariska sångaren och underhållaren Engelbert Humperdinck 90 år. Ja, fanfar för Engelbert, 90 år. Och visst minns ni honom, den långa stiliga engelsmannen som slog igenom 1967 med dunderhitten Release Me. Och sen följde han upp med låtar som The Wall, Last Waltz och There Goes My Everything. Och så blev han då en världsstjärna som flyttade till Amerika och blev ett särskilt stort namn i Las Vegas under flera decennier. Han har sålt och fått bara 150 miljoner skivor, men är ju faktiskt lite bortglömd idag. Men han har en trogen publik likväl och har turnerat under alla år. I Sverige har den här smörsångaren, ordets bästa betydelse, bara varit en gång för två kvällar på Hamburger Börs för 30 år sedan, 1996. Och vi ska nu här uppmärksamma och fira Engelbert Humperdinck på 90-årsdagen. Vår reporter Gustav Larsson ringde tidigare veckan upp jubilaren i Los Angeles för att gratta och kolla läget. Men först ska man naturligtvis lyssna på den låt som han är mest känd för. 1967 års bäst säljande singel i Storbritannien. Release Me. Please.

0: Hello.
1: Hello, is this Engelbert Humperdinck?
0: It certainly is.
1: Congratulations on your 90th birthday coming up very soon.
0: I know.
1: How are you?
0: I'm doing fine. Touring, working like crazy. I'm doing a big tour this year. We're going all over the place, all over the place.
1: Engelbert Humperdinck berättar här i telefon från Los Angeles att han jobbar som en galning just nu och turnerar flitigt. Han har varit runt i USA och nästa månad ska han till Australien och Nya Zeeland och vidare till Sydostasien. Och i höst så blir det Kanada, USA igen och även hit till Europa. När jag tar upp om hans 90-årsdag så är det som att han nästan inte vill kännas vid det.
0: You know, I never think about the age point of view. I know there are not many people at my age are touring the world, you know, like I am. But I don't care. I don't feel my age. I don't act it. I don't look it, thank God. And so therefore, why not tour the world and do my thing?
1: Nej, han varken ser ut eller låter som att han fyller 90 år, utan är förbluffande vital, som ni märker. Men hur ska du fira 90-årsdagen då, den 2 maj, frågar jag.
0: It's a surprise. They're having a surprise birthday party for me. So it's in Los Angeles. It's one of the big hotels, and hopefully a lot of my friends will be attending it. And let's see what happens. Oh, by the way, I was in Las Vegas last week, and I played at the Westgate Hotel, which used to be the hotel that Elvis used to play on. And it was so wonderful to be back on that stage. The same stage as my friend used to play all the time he was there. And I'm going to tell you that it was just a fantastic engagement. And it reminded me of this special I did in 1982 on that particular stage.
1: Las Vegas återkommer han till i höst på Westgate, som förr i tiden hette Hilton. Ett legendariskt hotell och kasino där hans kompis Elvis Presley höll till. I höst kommer han alltså även till Europa. Någon chans att han kommer till Skandinavien?
0: I don't know. Let's see what they're booking me for, you know.
1: Men Engelbert var ju faktiskt i Köpenhamn så sent som i september förra året. Skåningen Märta Eriksson minns konserten med glädje.
2: Jag tyckte att rösten höll. Den var, det var en mogen röst med en djupare röst med väldigt fin vibrato, och det passar ju så bra till Engelberts kärlekssånger. Och jag tyckte rösten var så känslosam och innerlig, så att den hamnade rakt i hjärtat på mig. Och det, hela konserten var helt underbar.
1: I långt över ett år har han jobbat på en ny unik skiva där han gör sina tolkningar på låtar från kända rockband från 80-talet. Där flera originalmedlemmar från dessa grupper medverkar på instrument. I slutet av juli släpps detta album, som ännu inte har fått ett namn.
0: I'm very thrilled about that. And yesterday I had a meeting with my friends who own Cleopatra Records at the Rainbow Room, and it's quite a unique album, and they're looking forward to a big splash.
1: Skivan kommer sent i sommar, men en ny singel har precis släppts inför 90-årsdagen. Humperdinck är mycket entusiastisk över den och hoppas innerligt att det här blir en hit.
0: I've released a new single, by the way, called I've Got You. It's with the same producer who made After the Loving and This Moment in Time and about six other albums with me. His name is Joel Diamond. And it was written by a gentleman called Larry Butler, who wrote all Kenny Rogers' big hits. You know, I've been looking for a hit song for a long time, and it looks like this one is going to make it.
1: Very nice talking to you, Engelbert.
0: All right, good stuff, and I look forward to seeing you in person sometime somewhere.

Engelbert Humperdincks rykande färska singel I've Got You, som alltså har nu släppts till hans 90-årsdag som var igår. En fin och stämningsfull låt. Och det var Gustav Larsson som gjort det här inslaget med telefonintervju med Engelbert. Och så hörde vi en kort bit av konsertbesökaren Märta Eriksson. Engelbert är alltså still going strong, den här gamla Humperdinck. Och i juni, augusti det här året, någonstans i sommar alltså, kommer ett nytt album där han gör sina versioner av låtar av rockgrupper som var stora på 80-talet. Han vill inte avslöja för Gustav vilka bandmedlemmar som bidrar på plattan, men någonstans har det läckt ut info om att Jan Andersson från Jethro Tull sagt att han kommer att spela flöjt minsann.

men lite förvirrande för vissa kanske, att man tror att det ska bli Smoke Rings här med Leif Andersson när man hör låten som heter just Smoke Rings med Glenn Gray och Casaloma Orchestra. Men ni får vänta en liten stund till, klockan 20.00 i PFR Plus, då är det alltid Smoke Rings på söndagkvällarna. En favoritrepris som verkligen håller. För en stund sedan hörde vi Bobby Winton med Mr. Lonely från 1964. Nu knackar någon på dörren, va?

Jag fäller upp min krage och går sakta hem. Vart ska jag gå nu? Till vem? Jag undrar, är det tårar eller regn jag ser?

det mörkt och våra minnen de regnar bort. Du har gått och lämnat mig så ensam kvar.

0: Så ensam kvar, så ensam, så ensam.
1: Ja, ett kallt konstaterande av Klaus Dejden där. Hit kommer jag nog inte mer. 1969 spelade han in det där. Och vem knackade på dörren då för en stund sen? Jo, det var ju Bob Dylan som gjorde sin Knockin' on Heaven's Door. Den där inspelningen var från 1973. Working.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.
1: Ja, det gör det verkligen. Men det kan vara så att du lyssnar på P4 också, för P4 Plus hörs också i den här kanalen just nu. Programmet heter Sakta vi går genom stan. Where did our love go? Undrade New Christy Minstrels.

0: Shallow heter låten från filmen A Star Is Born som gick upp på biograferna 2018. Det är ju Lady Gaga och Bradley Cooper tillsammans. De spelade ju huvudrollerna och det är Lady Gaga som skrivit låten. Lady Gaga är ju aktuell med filmmusik nu i dagarna också. Hon har skrivit ledtemat till nya Devil Wears Prada 2. Oj, det blir lite svengelska. Ja, ni är med mig. Ja, det man får vara lite slut i så här i änden av programmet. Sakta vi går inom stan är över för denna söndag. Tack för nu.
1: Favoritrepris i P4 Plus.
2: Sveriges Radio Malmö. Här är nu Leif Andersson med Smoke Rings.

God afton, musikvänner. Jag hoppas att det ska passa med lite stillsam kvällsmusik så här mot slutet av första majfirandet. Vi har som vanligt lite av varje att bjuda på, gammalt och nytt. Vi ska börja med det nya. Från en tämligen färsk Johnny Hodges LP har vi plockat ut ett spår där ni kan höra en rad kompetenta herrar, nämligen förutom Hodges, Harry Carney, Roy Eldridge, trombonisten Benny Powell och gitarristen Billy Butler. Det som spelas är ett Hodges original kallat Fur Peace.

6 minuter med Johnny Hodges, Harry Carney, Roy Eldridge etc. i Fur Peace. Här är faktiskt ett av Hodges nummer till. Den här gången en standardballad av Ray Noble. The Very Thought of You.

Johnny Hodges i The Very Thought of You. Vibrafonisten heter Bill Berry och är nog mer känd som trumpetare. Han har spelat med Ellington då och då. Nu är lite tillbaka i tiden. Vi hör Bunny Berrigan och hans orkester i The Prisoner's Song.

Muggs' band är hans ragtime band med Rod Kless på klarinett, Ray McKinsley på tenor och George Zack på piano i Someday Sweetheart.

Det var naturligtvis The Lunsford Trio, Jimmy Lunsfords orkester i My Blue Heaven. Här är ett Lunsford nummer till av något senare datum, ett Gerald Wilson-arrangemang, High Spook.

Jimmy Lunsfords orkester och High Spook. Vi har en 78-avdelning om en stund, men först ett coffee break där vi går ett stycke utanför vår vanliga ram. Ett memories medley av den klassiska music hall-duon Bud Flanagan och Chesney Allen.

Flanagan och Allen i ett medley av gamla hits. Nu tillbaka till vår mera vanliga stil. Här är Roy Eldridge av Fish Market.

Fish Market, Royal Edge, hans trumpetorkester. Dick Robertson hette en populär sweetsångare på 30-talet. Det originella med honom var att han ofta omgav sig med jazzmusiker och bland annat gjorde en rad bra skivsidor med ett litet svängigt husband för Decca-bolaget. Ofta, som i det följande, medverkade Bobby Hackett och trombonisten Al Filburn. It looks like rain in Cherry Blossom Lane.

Paris i mitten på 30-talet. Willie Lewis orkester med Benny Carter som gästande arrangör, saxledare, trompetsolist i All of Me. Pianist Herman Chittison. Om någon undrar hur det lät när Count Basie i slutet av 30-talet spelade Glenn Millers berömda theme song, så finns det en chans att få veta det nu. Moonlight Serenade.

Pete Brown, alt sax. Eddie Lewis, trompet. Al Casey, gitarr. Och Ray Parker, piano i Midnight Blues. Och här i flera avseenden i stark kontrast, Elliot Lawrence och hans orkester med 5 o'clock shadow.

Elliot Lawrence, 5 o'clock shadow, från 40-talet någon gång. Ett tidigt Lawrence-nummer med andra ord. The vocal touch.

tidig Frank Sinatra med Charioteers och en trumpetare i början som skulle kunna vara Bobby Hackett igen. Don't forget tonight, tomorrow. Så har vi ett Ellington-nummer från 1951. Ni hör Nelson Williams och Harry Carney i Brown Betty.

0: Och på detta lite ovanliga sätt slutade veckans Smoke Rings. Ni hörde Leif Andersson och det här programmet kom från Malmö.
1: P4 Plus.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Varmt välkomna till Da Capo, programmet i P4 med ädla skivårgångar. Som alltid så ska jag tillbringa den närmaste timmen här tillsammans med Anna Wunko Molund och spela skivor. Bland annat så har det i veckan getts ut en alldeles ny CD med återutgivningar av visor från 78-varvstiden. Mycket intressant tyckte jag, så det blir smakprov ur den CD:n om en liten stund. Och även en fråga, vi ska ha en sån här inskickartävling också, för det var länge sedan. Men jag börjar med en skiva ifrån 60-talet, Kyss mig kvickt. I förra veckans program så sjöng Lena Konradsson att hon aldrig hade blivit kysst, men här så säger alltså Lena Glett Kyss mig kvickt. Helt enkelt en svensk version av Elvis Presleys Kiss Me Quick. Välkomna till Da Capo.

Visst, Lena Glett sjöng Kyss mig kvickt, en svensk version av Kiss me quick. Lena sjöng in sin skiva 1967 och då var nästa redan 26 år gammal och nu så är skivan 68 år gammal, så kan det gå. Men den är ju lika bra för det naturligtvis. Billie Holiday är det som sjunger en riktig klassiker. All of Me 1941.

Billie Holiday sjöng All of Me till Eddie Haywoods orkester på en OK-platta från 21 mars 41. Jörgen Lindqvist i Gränna ville höra All of Me. Hoppas att den här versionen passade bra. Svenskt nu, lite filmmusik också, sjungen av den folkkäre favoriten Elof Arle. Han bjuder på en melodi ur filmen Tre glada tokar. Elof Arle spelade däremot bland andra John Botvid och Nils Popp. Och så sjöng han förstås om kärlek. Och skådespelerskan Solveig Hedengran, hon är med i den här filmen också. Elof Arle blir enligt manuskriptet intresserad av henne. Så med hennes blå ögon i tankarna så sjunger han den här Kaj Gullmar-melodin.

svenska poesi, andra jazzmusik. Några är förtjusta i stjärnornas mystik. Somliga till en grad mat som sin likör. Men kan du kanske gissa vad jag just nu är svagast för? Blå ögon som förget, förget mig ej. Och därför jag förlät, förlät mig ej. Om inte det helt oförvållat genast fångat mig och mig förtrollat.

0: väl i de ögonen för mig. Om du ber mig blir jag din och bara din för evigt. När du ger mig ögon som förger mig
1: igen. Elof Arle sjöng till Sven Arefelts orkester Blå ögon som förget mig ej av Kai Gullmar och Gus Morrison. Så några skiva från 23 mars 42. Jag träffade en gammal musiker en gång som med sentvanlig musikerjargon kallade den här melodin för Blåtiran. Han sa, det sa vi alltid när vi spelade den. Spela Blåtiran, sa vi. Ja, jag tänker fortsätta svenskt och dessutom expediera ett önskemål till. Det är Ingeborg Andersson i Virserum som undrar om jag kan plocka fram en uråldrig inspelning. Ja, det är Ingeborg som använder uttrycket uråldrig, inte jag. Alltså en uråldrig inspelning med en tangofoxtrott som heter En grönskande berså. Jo, jag har hittat en enda version, en som är inspelad för skivbolaget Columbia, men jag tycker ju inte att skivan är så uråldrig. 1935 gjordes den, det är väl ingenting i da capo. Sven Rynos dansorkester med sång av, som det står på etiketten, J. Bode.

0: En inspelning gjord av skivbolaget som i sin reklam brukade skriva Columbia-skivan, skivan utan nålrasp. Ja, en viss överdrift, men ändå. Sven Rynos dansorkester spelade 4 september 35 en grönskande berså. Och det var ju förstås Johnny Bode som sjöng denna från början engelska melodi Lonely Linden Tree av Will Gross. Som hade fått en svensk text av den flitige textförfattaren och kabarésångaren Carl Evert. Han var egentligen banktjänsteman, han hette Christensson i efternamn. Carl Evert sjöng in en hel del skivor, men han skrev desto flera texter. Han levde 1888 till 1965 och han kallas ibland för mannen med 3000 refränger. Det epitetet fick han väldigt tidigt i branschen, så med åren så borde man egentligen ha döpt om honom, för han skrev ett tusental texter ytterligare sen, så mannen med 4000 refränger, det kanske är närmare sanningen. Så här lät han i vilket fall 1919 sjungades en egen text. Kom tillbaks!
1: Ska ni tro, haft ett trevligt rendezvous. Jag fick gå i timtal vid ett hus där hon tycks bo. Man blir trött på gård och jag klev upp helt apropå. Pappan slängde ut mig under det han sa som så. Kom tillbaks,

Det är surt med edet svärmeri. När ni går så ska ni minnas bara att jag kvar är strålande humör.

far. Skrädda räkningar, det får jag nästan alla dagar. Jag bland björnarna är troligtvis impopulär. Typ på min tamburdörr står det skrivet till så här: kom tillbaks om några dagar. Får vi se vad det kan bli. Just nu jag verkligen beklagar att jag glömt ert lilla skrädderi. När ni går så ska ni minnas bara att jag kvar är strålande humör.

Jag minns hur jag en gång fann min ensamhet för lång och försökte gifta mig till släktingar för fång. Det blev bröllop en dag, prästen frågade, vill du ha henne där till äkta maka? Men då svarade jag, kom tillbaks om några dagar.

hotell. Ja, det berodde på att vi nästan inte hade några riktiga skivstudior ännu. Och så var det ju praktiskt att kunna spela in i en centralt belägen hotellmatsal. Stort och rymligt med bra akustik i regel och en flygel redan på plats. Den flitige textförfattaren Carl Evert, han skrev så kända rader som vi alla har hört. Han skrev: strö lite rosor på den väg vi vandra, där som sädesfälten böja sig för vinden. Säg det i toner och inte i ord. Tacka vet jag det som var en gång. Fem smutsiga små fingrar och många, många, många andra. Men varför inte låta honom få sjunga också en mindre känd egen text? Jag har plockat fram här: det var liksom en saga ur Tusen och en natt. Och då hoppar vi framåt i tiden 10 år precis, till 1929 års nyårsrevy på Folkteatern här i Stockholm. Och Carl Evert sjunger till Helge Lindbergs orkester.

Revyförfattaren, textförfattaren och kabarésångaren Carl Evert sjöng Det var liksom en saga ur Tusen och en natt på en polyfonskiva från januari 2009. Och melodin hade Jules Sylvain komponerat. En utav Carl Everts kända sångtexter som jag inte nämnde förut är texten till Två små röda rosor. Många tror kanske att den skrevs till Anders Börje och hans klassiska inspelning, men den stod på Carl Everts egen repertoar redan på 10-talet. Men jag har plockat fram den kända versionen här med Anders Börje från 43. Men om ni inte har gjort det förut så lyssna gärna ordentligt på Carl Everts ganska så ekivokt berättande text här. Och jag kan inte tro annat än när han själv sjöng den på 10-talet, då måste ju en och annan pryd lyssnare ha höjt lite på ögonbrynen vid sista versen. Fast det är ju förstås en förutsättning att man känner till att oskuldens färg är vit.

0: Men om nu rätt ska vara rätt, så stick i min bukett två små röda rosor.
1: Ja, rätt ska ju vara rätt. Anders Börje sjöng Carl Everts text Två små röda rosor till Sven Arefelts orkester på Sonora 13 oktober 43. Och i och med den här inspelningen så var Anders Börje definitivt etablerad som grammofonartist. Men det finns ju fler melodier om röda rosor. Min alldeles speciella röda rosmelodifavorit, den är tysk. Den sjöngs in av Lalle Andersen.

0: En fin tysk melodi av schlagerparet Hans Leip och Norbert Schulze. Samma herrar som också skrev världsslagen om Lili Marlene. Här var det sång av artisten som vi förknippar med Lili Marlene, Lalle Andersen. Hon levde 1905-72 och hon gjorde den här inspelningen om rosorna på Elektrola i Berlin 1938. Nio. Och när jag före skivan sa att det ju finns fler skivor om röda rosor, då tror jag att många hoppades på den som John-Erik Stenberg i Borås ber mig plocka fram. I original står det tydligt med rött i brevet. Ja, men det är ju självklart.
1: Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskade, du är. Så underbar är du, min vän, och ser så vacker ut. Och älska dig, det ska jag än, när havet sinat ut.

Ja, älska dig, det ska jag än, när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskling.

0: Evert Taube sjöng Min älskling till Sven Rynås ensemble på Odeon 12 januari 51. Och visan Min älskling, den trycktes i samlingen Ballader i Bohuslän 43. Men om man tror att man har kommit på Taube med en textstöld här, då har man inte läst hans eget förord till visan. Jag citerar här: fri tolkning av den skotske poeten Robert Burns dikt med samma ämne. Slutcitat, ja, så skrev Taube. Och det som inspirerat honom, det var My Love is Like a Red, Red Rose från 1794. Och på konserter så brukade Taube alltid överräcka en långskaftad röd ros till hustrun Astrid i samband med visan. Det har jag själv haft glädjen att få uppleva flera gånger. Ja, jag tycker att jag har haft turen att både få se och uppleva personliga möten med så många fina artister i branschen. Men så var jag ju igång i tidiga år med att jaga dem också, i ärlighetens namn. I helgen då var jag på besök i Södertälje. Jag träffade då av en fullständig slump textförfattaren Bo Göran Edling. Det visade sig vara en trevlig och ödmjuk man som, precis som Carl Evert, har skrivit väldigt många kända texter. Bo Göran föddes i Västerås 1924. Han kom till Stockholm i slutet av 40-talet för att syssla med affärer. Men han blev musiker på heltid istället, bland annat hos sådana storheter som Seymour Östervall, Arne Domnerus och Leif Kronlund. Det var 59 som Bo Göran blev anställd på ett musikförlag och började skriva texter på allvar. Och han har skrivit mycket känt, för Visst kan vi, Little Gerards Den siste mohikanen, Anna-Lena Lövgrens Regniga natt, för att inte tala om Jan Malmsjös Om jag hade pengar. De texterna har Bo Göran Edling skrivit. Och så har han skrivit den här, som alla nog också kan sjunga med i.
1: Låt hjärtat vara med, allt du gör beror på det. När du tycker någon

0: Svensk text, Bo Göran Edling, låt hjärtat vara med Masthuggets Ella Fitzgerald, Sonja Hedenbratt. Inspelningen kommer ur hennes allra första LP som sedan några år finns återutgiven på CD, glädjande nog. Sonja heter den kort och gott. Janne Bokvist var orkesterledare. Inspelningen gjordes för skivmärket Amigo 11 september 67. Och på tal om återutgivningar. Ja, det finns ett litet flitigt CD-skivbolag som heter Refräng. Och de har jag berättat om här i Da Capo flera gånger. Bolaget sköts av Ann-Kristin och Gudmundur Bragason. Och det de gör med att vaska fram gamla 78-varvsinspelningar och sen ge ut dem på CD, det är ju oerhört viktigt och fint, tycker jag. Jag kan inte nog poängtera hur värdefullt det är att gångna tiders artister och musiker och upphovsmän blir tillgängliga igen på ett enkelt sätt. Det är nu deras 16:e CD-utgåva i den serie som heter Schlagerkavalkaden, som just har kommit ut i veckan. Och den har underrubriken Visor på 78 varv. Här finns hela 20 stycken uppfräschade pärlor. De är inspelade mellan 1922 och 56. Så här är det spännvidd verkligen på den här CD:n. Vad sägs som spår nummer 19? Åke Grönberg sjunger Tess lördagen av Jeremias i Tröstlösa.
1: I bugande böljor går rågfält och vete, och vågorna vaggar på krusiger sjö. På Lekebergs åsen går korna i bete,

Fion han får hänga på spiken och vänta. Dess är lördag om kväll, då får stråktaglig nog. Då går jag till dans med en skrattande jänta.

Men hösten den kom och långt bort till det döde, dit gick hon min flicka så spel och så fin. Nu Lekebergsbron ligger dödstyst och öde, i gulnande prakten

Ett spår ur den alldeles nya schlagerkavalkaden nummer 16, visor på 78 varv. Vi hörde Åke Grönberg sjunga Tess lördagen på Polydor till Kalle Gärdes orkester i juli 42. Jag skulle gärna spela hela den här CD:n för er idag redan, men det blir i alla fall två spår till ur den. Och den som vill ha en chans att vinna ett eget exemplar kan ju faktiskt plocka fram papper och penna nu, för jag tänkte göra en liten sån här inskickningstävling och lotta ut två exemplar av CD:n. Men först så sjunger en artist som ju är helt självskriven på en vis CD av det här slaget, Margareta Kjellberg.

Margareta Kjellberg sjöng till Einar Groths orkester Visa vid midsommartid av Håkan Norlén och Rune Lindström. Och det här var från början en Odeon-platta inspelad 24 januari 46. Men nu inkluderad i den CD som ni alltså nu har chansen att vinna. För här kommer nu en visa som Evert Taube har upptecknat, sjungen av en av de största. Men frågan är, vem är det vi hör här nu? Han har spelat in ett antal skivor, det har han, men det är främst ifrån scen och film som han har blivit legendarisk. Vem sjunger? Skriv det på ett vykort och skicka in till mig så är ni med i utlåtningen. Adressen tar vi efter skivan. Vem sjunger?

En av de stora legendariska skådespelarna sjöng Byssan Lull. Skriv ner hans namn på ett vykort och skicka till Da Capo, Sveriges Radio P4 10 i Stockholm. Så är ni med om en utlottning om 2 veckor, den 17:e, och i reprisen den 23:e kommer jag låta ut 2 vis-CD:n. Där även den här inspelningen ingår. Att jag väntar 2 veckor, det beror på att Da Capo bara sänds en gång i nästa vecka. Det är bara på repristiden då på lördagen. Alltså Da Capo, Sveriges Radio P4 10 i Stockholm. Så har alla chans att vara med. Det har blivit dags att runda av här. Det gör nu ljudtekniker Anna Wunko Molund och jag, precis som i förra och i förrförra veckan med Östen Warnerbring. Jag spelade för 14 år sedan hans hyllning till Tore Erling och den svenska folkparken. Och till förra veckans program så hade jag blivit uppmanad att jag absolut skulle spela en annan av Östens hyllningar, nämligen Satchmo, den melodi som hyllar jazztrumpetaren, giganten Louis Armstrong, som ju kallades för Satchmo. Och idag har jag faktiskt en hyllning till av och med Östen Warnerbring. Det är en hyllning till hans hemstad Malmö. Östen var väldigt bra på att skriva just den här hyllningar, så jag tycker det är kul att beta av dem. Och Östen, han växte ju upp i 30-talets Malmö med chokladdoften ifrån Massetti, med doften av hästar som fanns på gatorna och inte minst den typiska doften ifrån havet, en blandning av kära och tång, som Östen sjunger. Så med När Malmö doftade säger vi nu, beroende på om ni lyssnar till första sändningen eller till reprisen, god afton eller god morgon.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, men hallå där och välkommen till programmet i Radioarkivet med mig, Henrik Olsson. Det är säsongsfinal av det här programmet helgen den 30-31 maj, så det betyder att det är 4 program kvar utöver det här, alltså för den här säsongen. Så ta chansen att vara med och tävla. Det kommer ju alltid en kunskapsfråga i slutet av det här programmet. Hörrni, i fredags här nu var det ju 1 maj och vi ska faktiskt lyssna lite hur det har låtit i radion kring det här datumen genom året då. Alldeles snart får du ju svar på förra veckans fråga. Välkommen! Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains.

0: Ja, han som laddidaddar här heter Chris Christopherson. Det är han som skrev den här låten 1969, Me and Bobby McGee. Men ni kanske känner igen Janis Joplins version som ju toppade Billboard-listan 2 år senare. Ja, den blev ju lite större än Chris egen version. Ja, i radarkivet med Henrik Olsson heter det här programmet och vi har ju som sagt en fråga i slutet av varje program. Förra veckans fråga var en geografifråga, så heter det. Vi lyssnade på massa favoritreprisklipp i det programmet och jag ville veta var det här programmet sändes ifrån.
1: God afton, musikvänner. Kvällens föreställning sönderfaller i ett antal delar. Vi har en liten öppningsavdelning som så småningom övergår till ett längre avsnitt med, om vi vågar säga så själv, högst ovanliga jazzinspelningar.
0: Ja, frågan alltså. Programmet Smoke Rings som sändes i Sveriges Radio från 1960 till 99 sändes i stort sett varje gång från en och samma stad. Vilken då? Ja, svaret är ju Malmö. Jag har inte sett ett enda felsvar den här gången. Snyggt jobbat och man hör ju såklart på Leif Andersson att det finns skånska där i dialekten. Och vi på P4 Plus, vi sänder ju Smoke Rings i repris varje fredag, höll jag på att säga, varje söndag mellan 20 och 21. Mellan 20 och 21 är det Smoke Rings i P4 Plus. Men vinnare då? Vem visste detta? Ja, typ alla som skickade in alltså. Men en vinnare som är dragen den här gången bor i Stigtomta. Han heter Sören Eklund och bor i Stigtomta. Det är du som får en P4 Plus-styrkasse skickad till dig på posten. Grattis Sören! Och så hamnar du då i högen av vinnare då från den här säsongen som har chans på en Bluetooth-högtalare här nu i slutet på maj. Inte långt kvar nu. Ni som vill ha chans på den här högtalaren, håll ut. Det finns ju några chanser till, så lyssna då och svara på veckans fråga till exempel om en stund då. Men snart blir det inslag ifrån Sveriges Radios 101-åriga stora arkiv.

I Don't Like Mondays med The Boomtown Rats från 1979. Nej, vi stannar och tänker inte på måndag här och nu då. För Boomtown Rats var det ju Damita Joe med Dance with a Dolly från 1961. Ja, vi har ju passerat Valborg och första maj här då precis. Och vi ska lyssna lite nu hur det har låtit då i Sveriges Radio under åren kring de här datumen. Först ska vi höra här när ett demonstrationståg marscherar förbi radions mikrofon på Kungsgatan. Och det här var 1933.

0: Ja, första majtåget är på Kungsgatan i Stockholm år 1933. Och demonstrationståget gick hela vägen till Gärdet. Det var tradition då. Då höll statsministern tal där och då. Och 1933 var Per Albin Hansson landets statsminister.
1: Partivänner, efter socialminister Möllers anförande kommer nu partiets ordförande, statsminister Per Albin Hansson, att hålla sitt föredrag. Han har valt till ämne: land skall med lag byggas.
2: Medborgare, när vi denna första maj marscherar upp till de sedvanliga demonstrationerna sker det under en stark känsla av att vi bildar kadrer i demokratins stora kämpande armé. Demokratins ställningar har mångenstädes intagits av diktaturens horder, och till synes har demokratins fiender övertaget i Europa. Våldet regerar. Folkfriheterna trampas i gruset. Terrorn över politiskt oliktänkande florerar. Rashatet blommar och sätter skrämmande frukter. Mycket av det dyrbaraste från demokratins synpunkt förintas.
0: Ja, mörka tider då, 1933. En bild vi aldrig får glömma. Det var alltså dåvarande statsminister Per Albin Hanssons första majtal på Gärdet 1933. Ja, en liten del av talet var det.

0: Potential New Boyfriend där med Dolly Parton från 1983. För henne var det Stevie Wonder med My Cherry Amour från 68. Nu ska vi få en rapport från Fyrisån mitt i Uppsala från den 1 maj 1937. Ja, det gamla klipp den här veckan. Det finns faktiskt inga noteringar här i arkiveringen vem den här reporten är.
1: Det är en strålande 1 maj-dag. En sån där dag som bara Uppsala kan bjuda. Det är lugnt och stilla i staden. Man vilar ut efter sista aprilfesterna. Man promenerar i parkerna. Man samlas i flock på gatorna. Man sitter på sofforna i klusterpromenaden och gassar sig i solen. Och man står med förkärlek här nere vid Islandsbron och ser på Islandsfallets svalkande vattenkaskader. Fyrisån är stor och mäktig i år. Den väller fram nästan med en flodstyrka. Och bruset av det vita fallet blir nästan öronbedövande ibland. Från den klassiska platsen, ett stenkast från det kvarter där förr i tiden syskrinet och Sjuhelvetes gluggar reste sina skröpliga fasader, har man en underbar utsikt. Man ser lustret som just nu myllrar av vårglada människor. Man ser Svandammen och Slottsbacken, där det röda slottets silhuett dominerande och majestätiskt avtecknar sig mot den blå himlen. En hängpil med svagt gröna, knappt utslagna knoppar låter sina grenar piskas av Islandsfallets yrande skum. Och alldeles nedanför fallet, där nere vid kajen, ligger en sillskuta. MD 402 står det i fören, och på styrhytten lyser det poetiska namnet Saga. Skylten på fördäck är mindre poetisk, men är särskilt väl lämpad för en dag som idag. Där står det: till salu saltsill, kryddsill, ansjovis och kabeljord.
0: Kände ni igen där? Rapport från Fyrisån i Uppsala 1 maj 1937.

0: Saltens and Swing med Dire Straits från 78 och Olav Gartel med Vårvisa för en stund sedan. Den inspelningen var från 1959. Men ännu lite tidigare än så ska vi lyssna till ett inslag från nu då. Här i programmet i Radioarkivet med Henrik Olsson. Det här inslaget är från krigsslutsåret 1945. Och det är faktiskt gymnastik för damer. Man hade två olika gymnastikprogram i radion då för tiden. Nu har man ju inga, vad jag minns. Det är dåligt med gymnastikprogram i radion. Men vi ska lyssna alltså på ett inslag från gymnastik för damer från 1945 med Maja Karlqvist.
1: Och nu blir det gymnastik under ledning av Maja Karlqvist vid flygen Märta Melin.
2: God morgon allesammans. Jaha, då börjar vi då med att lägga av täcket i sängen. Ligger på ryggen. Cyklar löst och ledigt. Känner ingen spänning i knäna. Så där ja. Och så sträcker vi ut benen. Det ena först och det andra sen. Och känner att vi sträcker oss långt ner i sängen. Så hälen rör vid sängen. Så sträcker vi ut vristen. Och känner som vi grep i luften. Försök att ta liksom en gren i luften eller något sådant. Så tar vi upp knäna igen. Så vinkar vi upp och ner, löst och ledigt, lätt, lätt, lätt. Upp och ner, så ligger vi still. Så cyklar vi lite igen, likadant. Löst, löst, löst. Och så still med knäna. Så tar vi båda benen på en gång och sträcker ut dem långt ner. Nu, långt och långt och långt. Och båda benen ska det vara på en gång. Så ja, så ligger vi ner med ryggen mot sängen, helt och hållet ligger vi. Nu sträcker vi ut oss, sträck ut så hälarna vilar mot sängen och nacken. Och sjunk ner igen.

0: Don't Stop Till You Get Enough med Michael Jackson från 1979. Och före dess var det ju Gymnastik för damer från 1945 då med Maja Karlqvist. 7 år framåt i tiden nu, vi hamnar på 1 maj 1952. Vi ska höra ett litet inslag om en deltidsarbetande kvinna som gör slang.
1: Ni kanske vill berätta något vad ni har för sorts arbete?
2: Jaha, jag arbetar på Gjuteri Aktiebolaget Fundator. Och är på en avdelning för syntetisk slang.
1: Ni säger att ni arbetar med ni gör syntetisk slang?
2: Ja, eller
1: ni,
2: just det.
1: Hur går det till? Vad är själva arbetet? Vad är själva, vad ska jag säga, handgreppen eller vad gör ni?
2: Ja, alltså först är det ju maskiner som producerar fram denna slang. Sen ska vi ta reda på den och mäta upp den. Och se att måtterna stämmer in och utvändigt. Mäta den i 100 meter. Och syna den så att det inte finns något fel på den. Sen ska den lindas upp. Och knytas, sättas på, skrivas lappar, sättas på. Och så ska den skickas iväg då. Alltså färdig för att skickas iväg.
1: Hur många timmars arbetsdag har ni?
2: 8-3. Det är 6,5.
1: Men det är inte heltid, det är inte?
2: Det är deltid.
1: Hur har ni skaffat idé då?
2: Ja, jag gick och sökte förstås och tyckte att jag skulle inte orka med att arbeta hela dagen och fråga om det möjligtvis kunde finnas deltid. Och valde själv, alltså fråga om jag fick arbeta mellan 8-3, för jag tyckte det var en lämplig tid, för just den tiden gick min son i skolan. Och då kunde jag faktiskt vara borta från hemmet.
0: Mm. En bild där av en kvinnas yrkesliv på 50-talet. Nu om en annan kvinna som heter Rut.

0: Ja, det är Sten Karlsson och Salta Mandlar, ja, så kallar de sig, som gjorde låten Hörrut 1973. Men vi hoppar tillbaka till 1965. Vi ska höra från en första maj-demonstration. Vad var det de ropade då? Jo, hör här.
1: Snart ska friheten stiftas då.
2: USA!
3: Ut ur Vietnam!
2: USA!
3: Ut ur Vietnam!
2: USA!
3: Ut ur Vietnam!
2: USA!
4: USA ut ur Vietnam hette det talkören som vi hörde. Man sjöng Solidarity och We Shall Overcome, alltså USA-negernas kampsånger. Ja, det blev en rätt stark internationell prägel på första majfirandet. Frihet för Spanien, starkare FN, hette det i parollerna i tågen. Och dessutom deltog 15 sydvästafrikaner på olika möten som talare. De är toppmedlemmar i det sydvästafrikanska partiet SWANU, Sydvästafrikanska nationalunionen. Och de har dragit samman från sina visselsorter i exil runt om i hela världen till ett par konferensdagar i Sverige. I Örebro talade fredspristagaren Lotulis närmaste man, Oliver Tambo, han som häromdagen i radio och i tv deklarerade att han nu inte längre tror på att våld, en hatrevolution, kan undvikas i Sydafrika. Oliver Tambo framträdde i Örebro tillsammans med statsminister Tage Erlander. Han, Erlander alltså, presenterade tillsammans med socialministern Sven Aspling och LO-ordföranden Arne Geijer något som väl kommer att sätta sin prägel på socialpolitiken i fortsättningen. Kanske också på valrörelsen 1966. Nämligen det att sjukförsäkringen, 10 år gammal nu, har brister som det är dags att ta bort.
0: Ja, från ett första maj-demonstrationståg då 1965. Vi hinner ett inslag till här innan vi också ska klämma in en liten tävlingsfråga. Nu blir det från ett program som heter Hört och hänt. Det var ett nyhetsmagasin för barn och ungdomar. Det här sändes 1981. Och det handlar om valborgsmässofirande.
5: Hört och hänt, hört och hänt, hört och hänt.
6: Hej, så är det onsdag igen och vi säger grattis till er som heter Tycho.
7: Vi känner bara till en Tycho, Tycho Brahe. Han var dansk och levde på 1500-talet.
6: Tycho var stjärnforskare och han var anställd av kejsaren i Prag för att leta rätt på årets olycksdagar genom att studera stjärnorna. Och olycksdagar kallas också för Tycho Brahe-dagar.
7: Ja, vi får hoppas att den här dagen, den 29 april, inte ska bli någon Tycho Brahe-dag.
6: Imorgon är det valborgsmässoafton och Anna Bengtsson berättar lite om varför vi firar den här dagen.
8: Imorgon är det valborgsmässoafton och då ska jag ut och titta på en eld. Och över hela Sverige tänds det eldar imorgon kväll. Det började man med för 100 år sedan. Då tog man med sig grytlock, pannor och lurar till bålet. För när det blev mörkt gick man ut i skogen och förde oväsen. Man skulle skrämma bort vilda djur och häxor och troll. För dagen därpå, första maj, skulle kreaturen ut på sommarbete och då fick inga faror hota.

0: Det var Lunds studentsångare som sjöng in våren.
1: Ja, och det där var från programmet Hört och hänt. Programledare var Ann-Marie Nilsson och Monica Johansson. Snart kommer veckans fråga då. Den har lite med Elvis att göra.

Apache heter låten med Rod Hunter. Han var tidig på syntarna, för det här är från 1972. Okej, veckans fråga då. Det blir en fråga om en händelse som har inträffat den 1 maj. Jo, året 1967 så gifte sig Elvis Presley med Priscilla Wagner. Äktenskapet varade till 1973 då de skilde sig, men de får en dotter tillsammans som också blir känd som artist. Jag vill veta, vad hette Elvis och Priscillas dotter som olyckligt nog dog redan 2023, bara 54 år gammal? Alltså veckans fråga, vad hette Elvis och Priscillas dotter? Ja, svaret skickar du enklast in i vårt svarsformulär på vår hemsida sverigesradio.se/pfra+. Skriv ditt svar och dina kontaktuppgifter där. Eller ett e-post går bra att skicka också till pfra+@sverigesradio.se. Eller brev eller vykort till pfra+, Sveriges Radio 10510 Stockholm. Vi tävlar om en fin pfra+ tygkasse och en bluetooth-högtalare i slutändan. Jag säger tack och hej för idag. Tillsammans med Elvis såklart, nu när vi snackar om honom. Det blir All Shook Up från 1957. Tack för nu, säger Henrik Olsson.

det kan hända ganska snart. Tekniskt går ju allt med sådan fart. Att vi kurar ihop oss i ett skrymsle på vår jord.

0: to
1: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Söndag eftermiddag, jag hoppas att ni njuter i solskenet. Vet ni vad? Jag har absolut inte någon värme där jag befinner mig i Istanbul. Här är det, ja, en bit härifrån. Men idag så sänder jag ifrån Istanbul i 10 graders värme. Och regn ifrån sidan. Ja, det är verkligen upp och ner på vända världen. Jag tror att det skulle vara varmare här än vad det var hemma. Men jag har verkligen prickat rätt när det gäller skitväder. Men jag värmer mig med hjälp av dig som lyssnare. Och i det här läget lite nostalgi av norskt väder. Men den blev ju också en världshit. För vi ska möta killarna i Aha och låten Take On Me. Välkomna till eftermiddagssändningarna i P4+.